0: ngabe this week the top 3 kuKhosi FM top 20 zimi kanjani yololo nama nga
1: number 3
0: Mahu Sammy K nama nge